Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Informasi kami sampaikan sahabat terkait pada Mei 2026, sumber inflasi 3,91% dipicu kenaikan harga pangan dan emas perhiasan.